Ado e altati shingo e alchin da atinki e alna da hol ado le e ati bizel giti na tin stai ol kato in le jalai na tin tin yos kato do le

dan da ha chehnasto ha hanit shad. Ade kwishinit ego e ade hli eni iho yin ye at hihna kha. Adon da din da artseid. Ado atsida ade le. Akonasto di da ajeto chan da altehi din le. Da hawanigi betzaden da jakagit a yedo. Hatina al dasili akod a yedo do ya ahot e da di ko nihide ne. Do ya at eko o eya bikijit na anisht a bahi ninigi it e. Akodi bitzish tijina kiko dehi kahagi e al kedan. Ayo e al istan blinde e. Men den has tui e erikara sani tu kayu besa de yilda. Ado tu kayu di erikara stan linigi

Chi bitch a hajish ket a da yisi do ya da not eta. Dikot a lit ego a da hot a heki et a. Bayajit ki hajish bin ya in da a hot se. Di ya na chi bitch a shiji da ho ka heki et a. Do dan hit zil da da so li e. Anasto e yadi kom neke naat a isi ade yego naha tito ka. Kato yego uch ahn da to bahagi da zito bida nol ade da so li. Di su jo e nike naat e. Ako di no heart will yehegi e ya. Lahtan le naat ani brande ade. Jirako has ti e ya bich ahajish ke. Ako di sti e. Ado it sa at ona ni et ele. Konsani hat ada sa di da ni do ahligi e do yan sa kista. Ado in da di kon hat ada ado yan ti e bedish do ni ligi el do do bi gata. Ako dit a bebel chaz anje be e at a hot al. Sa at eit u chayu a rikaraz eit e ya. Han.